0: Na kufikia hapo na tamatisha habari hizi za Kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Losati.
1: Kwa taarifa sahihi na za Kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo Nuru 47 Jumapili, nyimbo tamu za Injili. Hapa ndipo, hey!

nimepita Tanga kitambo. Hilo basi hata nalisahau mimi. Nilipata tabu sana barabarani. Hata nazijoza.